0: Ete so ala di besa. Tori odun 16 baba ti lo re
1: ah o ni kana awon ni kana wa
0: to de baba mi ni eh oni ko lo wa
1: eh e ko tenu je je mu ti orun re o so ba je baba
0: se ti ya

erora ma seju e opin ose na la wa. Olorun wa jo kabiyesi na wa. Odu ni kabiyesi awuse onigbongbo. Oba nla oba Oluwa Segun Adeyemi Ajasa. Kabiyesi o mo wole fori ade o ajo wa lori eto ni.